kalau hoti la moi takarun se tu kha soram chani ani he la hi chu ama ne hena in me hi ka tingal top mo he atle ro lai i ai kana te lai bor ve khali ru hena ron om hala ni chu ron lar pui em em ma hi la hi chu zoram chani la top ka ta mi dang point han sa viau ma se an tok tak tak the lo te ka lo ti ve a ngai dan e ro chu ka shela wa a la dot le kan lu ma in message te he ron lu chho nak nak me a lim om chin khop me chan ngai ngai te te in vi kung te mo vi kung te ron lu ma sak lo hi chuan a fu chin lo ka ti ka ti wang te po hian nge ron lang wat chin na mo lom om ve chin ga mai a je net boy te ka wang ai tak che min ngai ve lo ma la ka ngai tuan kho ve li chwa san ngai lo sin diu tin wa mo ron ta va lo om chin tak o mi hi nge i ron bol thiam ve chin siam mo i ron ngai sak der ve thiam chin siam mo za ming moi te hen a je net ti bai diu tin wa m le ron ti bo kam lom om chin ne lo ngai tsa tsa ru o tamoi tak tak ngai thase lang kan ngai tha le tur chu pbk lian khu ma ngai thave thunga nga nun kho har ti lai lo ngai thang o

yan kanem le kam chuak bia thu moe min han tu tur nei chak um ve khop me a de ro sai thiam bok si mai na rin om ti la moi taklon se tu khalal biak ma na ni me se shi good boy jang hi like lo mu maya ka chha sak nge nge angai i lo duty ya tlai lam chi bai duty lo lai la ga than sak che mi lo biak ru ka ti te khan shil chi an shil chin che em ka lo ngai thasia chin ne o shil ngai lo win ngai ka lo ron jong jel se ti kha ka tan hian adik ka lo jong roi roi chin che duty khad lu tu ka ron tya wa han lo on chi tak o mi hin lo ngai der ve ti han duty yin nam chi na mo vi kung te yan chan pa mega sang te zai te e jeloza ma ai na zai to zo ga ni hiron ta aron zai khal vek to don che nya o din pu ya fal ko na jai play le tu ha nang ma ta le longai thave zong zong ta le ka chan te dor pu mi te le dor dar lo na ka chung te le ka chan te zong zong le ai zong zong ta le ke wa la tui ko la mi ta le meng moi te ta le pa pari pu ta le kung te ta le ka chan te veng sang mi te ta din pu fal kon ve la aron ho kim la mi a mi sha zong zong aron da lu fe ka ring ka mi ta ham mo zan bega sang te hian vi kung te le good boy ten an lo zong che sia ke chuan ka zong ve lo me yang che min lo zong zong me o en che chiang te play le tur pani kan pani tan le ron te ba han lom om chin tak em play le tur in za vai tang ka ron sang ha lo tu segment ta na kan lan nong be tu kan lo theng le ta te me tu segment chu la moi lom bo ka zong zong me mo nang ma ni po ye ron thau thang cha le in ka sia la moi bo ka nyang nong be ka lan nong be tu tan san tu segment bi ka tan swan la mang le tan ka som chati la la rin tling zong te hi kan ngai tha hawanga chuan tu na changa re lo te da ruk le chan ve hian chan chin thar mi zo changa puan ha kan ngai tha ho do na di tu na i lo ngai tha hawang